0: Na Festu ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Netka. Zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

0: Кришна.
1: Парти
0: и народна музика.
2: Жена доброзна, колко су два и два, са њом све је погрешно, а ти волиш.

0: muzika. To je Na Festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Ja sam Džejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Za Best Muzika.
0: Best FM. Na novem radiju nikog dobrka na Best FM.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Muska, ki te popelje u najlepše spomine. Poletje po tvoje, vsako popovdne, od 6 do 8. Na.

0: je to
1: tvoja best summer playlista.
0: Najjača, the best muska.
1: Vsako popovdne od 6 do 8
0: na Best FM.
2: Živio, ja sam Kristijan i za summer playlistu bi neke prijavičke. Hvala za klici. Ajde, živio, čao.